Mangwana nyeva porque levo radio Mosambiki masoko kuna alino zuva ronye masishposta zuva rova GGC kuna ino nyika iyo Mosambiki vashinga ziviki vakaenda kopisa nyumba chinokwana kuita gume pandaraunda iyo Masava local that they kisik mu district ro Zavala kushingato kwa zika kuti mphane vaitari ushaishi uwali nozoverengavo ngo eya nofambirana nozuva romu GGC Nyamasi igumina piri mwejuno wa gumiguru Nyika Mosambiki kwa nika mkati mwoku chakajira Zuva lomu jijisi u Imsoro masoko kwape arungutu wa pomwe arkuza kovere mwandini Armindu Masingi Kumchinjo mpepo kuna rufina mundao Ngoviru lipnoti Mashire nye ngonjira jakanaka

Hello silimu ingisethu wa kurandzeka mapfukeni mahungu ya mishuwa nyamuhla la xitichini a tihloko mhaka hi leti a mitirho ya tagondzo yi tshembisa leswaku leyi yi gugumesa lomu ka provhinsi ya Nyambani a vanana va gondzaku laha ndengelengeni leswi ku pfumala ka swilawu swa ku gondzela kona lomu ka provhinsi ya Nyambani ku karhi ku akiwa xipandzi xa 55 wa swilawu laha xipandzi xa 25,000 wa swivanana swi to kala swi nga ha gondzi laha ndengelengeni na swi tirhisa swilawu leswo. Mikawa ya provinsia ya Inyambani leyi lwelaka ku ya ka Musambola yi feyilile a tolo soto Temuza Abdilu laha mutini hikawa wa Eshfa kasi ya mabaronge ma yi le mayabiwa a Xinavani hikawa wa Inkomati. Tihloko ntsena ta mahungu laha ta kunawo ka mixa nyamuhla la xitichini a mahungu lamambiwa hi mina n'winyi wa Gezi mugizi wakwe wa Vulino Antonio ni na kulori Tomas Valoi ka Osasel Gamchini ni mixuvela Wingset Lekinene. Mahungu ya mixo ya nyamuhla muvulu 12 ka outubro lembe ka 2026 nyamuhla muyingiseti siku ka vagondzisi va lomukaya Musambiki ku fambeni ka kuwa ku kulungela siku leyi hi ximu xa provhinsi yo tombaheka ka masingi n'wimangulo wa provhinsi ya Francisco Pagula a taveleyo na hi simama hi vulavula hi tagondzo a mitirho ya tagondzo lomu ka provhinsi ya Nyambani yi tshembisa leswaku leyi i lembe gugumesa a vanana na vagondzo laha ndengelengeni hi ku pfumala ka swilawu swa tagondzo. A mitirho ya tagondzo yi karhi yi aka lomu ka provhinsi ya Nyambani xipandzi xa 55 wa swilawu swa tagondzo leswi swi ta nga amukela xipandzi xa 25,000 wa swigondzani leswi ka xikati leswi swi gondzaka laha ndengelengeni hi ku pfumala ka swilawu. Swilawu leswi swi karhi swi akiwa aka ma-district ya le ka Masingi, ka Maboti, Murombeni, ka Funyolo, Luguvuru, Inyesoro ni ka Vilakulu. A hungulegi tivisile ka mutirhela Radio Mozambique Emmanuel Likiliki a nga murhangeri wa tagondzo lomu ka provhinsi ya Nyambani na a gunyatisile ku loko makunu swi ta ve swi mahiki leswo a swivanani leswi tagondza laha ku tshamisekileku swi nga ha luzi a swigondzo ka masiku ya tivhula hambiloko ku karhi ku hisa hi tamu hi ku pfumala ka

Nyamuka isiku dozi ka otubro siku ga mugunzi si 8:23 minutos zonga na hekumele mahungu ya provincia ya Inhambane hitave hita kachikadilechi hita nyika au change kwa mpanyisela ga kuchisalana na hewezela mugunzi si.

Makuno loko hi vonile ku mugundzisi e lomuka tiro lo wa kulungela siku zwa leswi hi kombele miphahlo hi kare hi la ku khula jaya jaya leto hi teka kala ka skhale zwa 8:54 minutes Jaco Maria tsanya nzuru

0: inai yakoni nyatsangani yoyum Mwingisuwa Radio Msambiki mahungu kuu gitonga kayo aya mabu haku mahigisu. Hinagu dundu isabasi kuga mihungu ya kwani ya aya hingama ambagu kuga zmi indu za litsiku na muhunu. Muhunu ya ambidi ya nyo ketu kukulungira litsiku nya muhibuzi. Abu hibuzi wa kukulungira kulitsikuliri vana kuhuzikara kumahungu nya kubweti masu, nya kubweti kutukwa diso matumeru yawe. Mitumunya uhibuzi mnyambani mtembisa ukiyo karama kubara ninya mwaka yuyu. Jumwaru nigebia na nagina uhibulako barangani ahorikina ukari babasi nyamafu. Wa nyambatidu wakavu wanga rota li kumi zinyumba kwa kikawama savaro kaladadi ya kisiku distritu ya savara mujibandu nguru ya inyambani. Kayo aya mahungu hinga maresa mhunu mahungu mangaro wani uhibulako Nelson Francisco. Tumaji valoi kuyanga maunile kaminya mitsini kedo kugiri.
1: Hipwide mahungu ya inyambani.

0: Mwingisi wa Rad Msambiki Hinglosa hudikambika longolo kushiriku longolo kumoyukasi uyu wa Rad Msambiki kititi kinyambani utahuna kuresa tinzimudzingamba umu mafuni umuhuni usedzi wa koni ka longolo kwa muhuni hina resa tinzimudzimbili umwe yulumba kumwe embe wa umu kaya Msambiki uyu Mr. Bau ninzimu ya Iglirmina anga emba kumwaka wa 2017 Yimbi nzimu hina ya zekati kula Grecia, litegulu kongole Europa, inagulumba uyi Demis Roussos, anga iningalina la kuye Goodbye My Love Goodbye, anaguye mbili kumaga wa 1973.
1: Shiriku, zinzimu nyakusedwe.
0: Hii na payalo ngulo kuwatu, inaguresa nzimu, Goodbye, my love, goodbye. Yenga emba kumu embi walitegula Grecia, uyi Demis Roussos. Anga yi emba kumu

ku mwaka wa 2013 Luciano Neli akumu embi mulomenge dzinzimu kuma kuno mthumikiri nge televisão wa kipandi ka Italia anakuta kuwa Toscana kuikasi anga usanzimu iyi Goodbye My Love ya ui Demis Vrosus.

ku mwaka wa 2009 Paul Mariatti anga ba orchestrador wa tiku la França anavelekile ku tsiku ya 4 ya Marso wa 1925 e Marselha ataluza bume ku tsiku ya 3 ya Novembro wa 2006 ku igasi anga usazinze mu EI ku wa de minha espanhola.

hinalesa olu wusedinye wuhigisi wanzimu yeyi ungagira kwa demye gitsungu kumwaka wa 1973 kumuembi kwa tiku la Brazil uyu Wanderle Conte Cardoso anavulekile kutsiku nya 10 ya Março wa 1945 eSão Paulo.

0: kitabu ya mkata.
1: Inaresa olu usezinya wikise wanzimu yeyi ungagara kumaga wa doji mili zoitu kumu embi mula wenge zinzimu umaguni interpretri uyi Anwar Babu Harilali atidwa kwa abu nya uembi kutina uyi vizio naisi angalega kwa tsiku nya 30 nya setembru wa minu visenja mende doji e Maputo.

0: Xirico.
1: Salvador Pedro Mayazi atirwa abunya embi kulina Mr. Bau muembi nyamabinzi mbabuni uyu produtor musicali angavelekwa ka district ya Manjakazi gipanungu lya Gaza ku tsiku la 30 ya April wa 1982 ligo laini uembi lipeda ngaritangana anakupeda kudenda umunya uembi ka mapalisana nyadzinzimu ga muganga angaba akhala mana kudungisela umu nyadzindanga nyawuhani abu kaku Eric Kelly, Backstreet Boys, Vumawuni uyi Fat Joy, vadira awa embi angaba abapimedzeya. Ahiri liji pande nyanzawa nyawu embi nyakhana nya hip hop, abu angaba arwani wakulina uyi MC Bau. Mr. Bau, kuyi angafluwa kumanjakazi kala dropa la shashai, kumwaka wa 1999, uwe ahibula nukutuma. Kumwaka wa 2001, retirile endo kala maputwini. Abu abanyagu kala muhunu. Anakufuhi diyoi, Mr. Bau kuyi angachisha kaina ya hip hop, anakupele kuemba kaina ya R&B, soli umaguni zuki, anakupasi dinzimu yae, leisha. Kumwaka wa 2007, hakidili zenu uwe ayaragi pandikian tsawa nya uembi wanara u N-Studio, anakupasi di album nyopeyi, Neusonyu kumwaka wa 2008. Kumwaka wa 2010, palusi de album ya nyawili kota di familia abu Mr. Bau angagania kukuye album yeyi kiita uita ninga gimbi gituza kamara benta ina kutema arma litinyo kayo basi ba imbi bagale kawu nya kupudu maranwa resh da marabenta umanigaku album yeyi ina kuganyi ligi kalu nya melior album kumwaka wa 2012 palusi de album Sinal de Vitoria Mr. Bau ganhe ni kihiwa nya música mais popular ka ngoma Mosambiki kumwaka wa 2011 ni melhor música ligera ka Mozambique Music Award kumwaka wa 2012 kunzimu nitadigaya kumwaka wa 2013 palusile albumu o melhor de mim abunya kunzimu yai bawitu kiyi nga ganhe kihiwa nya música mais popular ka ngoma Mosambiki Guriga kwa emba, Mr. Bau muni nyandanga nya publicidade ni marketing, iyo V and Pro Mozambiki. Mr. Bau kuyi anga chada ni liloka, agu muembi nui wa umiga Mozambiki. Kukara hati muingisi wa radi Mozambiki na sega longu loku watu shiri kwa muhunu, hinaguresa gilirmina originali wa uyi Mr. Bau, anga emba kumwaka wa 2017 albumu Mr. Romantic longo kwa munu kunga lwa nuku hibuda kuyi Antonio Kumbani Bernard Salomão adruma bya mtsini hina kuthembisa kuwe yakambi kambi melongo loko akumulinga ditse padzina tsalani
0: shiriku dzindzimu nyakusedzwe

0: mwingi suwa radio. Halo, Lucide.
1: Okwe ni madanel.
0: Kape kape, hantu wae nasa?
1: Nami na onzu kwati.
0: Avitu hivan?
1: Mba maheme kampande.
0: Ah, maheme. Mahafu kili kwati seyo.
1: Kage songwa nyane, uo mumu.
0: Ya, uo ni wawala ku, aku isangufu.
1: Kwa wana ke.
0: Hmm. Ndao hinga rungula mashaka munu wawana seyini wangana.
1: Rungula waka makamu wote.
0: Ya.
1: Rungula waka marengule wote. Kode demene lemile chikoke.
0: Mm-hmm.
1: Ni waka maheme.
0: Wanavela ini?
1: Kungela kumene kaviki.
0: We kuvala kunene kuvala kuna ikombela le mvuli nyamukeza
1: ah ate sono le rengo zwa momo okay la kana kupimisa
0: bas ciao ciao
1: ciao ciao bas
0: eh anga kira ku vatu vakhala pa ofinzimala are kumvuli munza allo
2: Mihani.
0: Yo bora ni mani kuhaye.
2: Ngam ani chitonga kani chizikwa dzidza chicho.
0: Toa kubata mawe ngaumani.
2: Yakobi zindu kufamba kwazi.
0: Nawo pala famba kwazi.
2: Mhm.
0: Ma tsula kwazi se tseyo.
2: Eh ngati sakana uthenga hanti ani theka ni muthu manjani.
0: Ah nathi hauka mawe.
2: Mhm.
0: Nyasi tikulangondzisi uma
2: ali kuni navelela nguti vagondisi so.
0: Mhm.
2: Ali tsudiwa vana simani.
0: Mhm.
2: Kudiwa diwa engetela mathomo makata vakatasukata ku yetumela kwa ali vana na vaka.
0: Ngutona.
2: Yeah.
0: Tawo dungula mashaka muni wawana tseyo.
2: Ve.
0: Ve dwe dwe dwe dwe.
2: Ni dungula vami ndwini vote.
0: Mhm.
2: Vamaringuleni.
0: Mhm.
2: Nilawa chila marumana, famba kwati, shibasa.
0: Mm-hmm.
2: Nina anu mutumwa kukone onjika ni mutumunya ya inene. Niwa gundi si wote wa jitiku ni wanawele di chukula dine.
0: Habonga, tahangilu kwa adi, hina wana kambi. Chao, chao.
2: Yeah.
0: Chao. 11 horas 36 minutos, verdianinha, vendo a frutinho. Vamos lá, dinâmica matinal. Na ubano wa ingisi wa radio.
3: A dinamika matinal.
0: Alo mu ingisi wa radio, Lucide.
4: Stage Lanyo.
0: Oi, Stage Lanyo, gamba.
4: Asa kape kape, hantu uyo yo.
0: Asa, nini kape kape? Wamanga fona, wamanga fona, wamanga fona, wakuhi matuni, ingeno kuwe. Tembo, wamatuni yolo, wamatu kuwa mwenye serengo.
4: Nyanzi kuwa.
0: Ganiba nilo wakare konservatori yolo, yirijishtu.
4: Oh, kuna walu hii, lipa
0: Gagania ya
4: pano kui João Malfeito, João Malfeito.
0: Já mungvula karine muhunu.
4: Ah, tai budu guade ni romogo.
0: Mm.
4: Uthenga rulane, pali hana chiel nini yo iveta muhunu.
0: Yeah.
4: Le hana na kwanza mla mana ma gasa uda go guade andi ni ondropa.
0: Andi ndropa ninga go uga kamu guade.
4: Mahoda muhunu yo yo wabruso.
0: Mm, eh, mahoda muhunu tiko nyaba hibudzi muhunu. Buja asa kompa mwingi sanga kunyabo tonga kana kitsungu palikuwa na kuipara vakodzo kuti kuvanyi hibudzi
4: kwa yimo kwi mwingi tya phe
0: ya vedza kuiruva nanga kira kuti buku nyaku hibunya mai kwi ma ministeri ai kwi chai hite pese yo kana na ikwa zwa hibudzi yini
4: eh
0: itanga madzenyedza yo yo vana vakona kungudzi kwa pa 4-4
4: ya ana hafi madzenyedza yo takushweya tsinya dia hibudzi
0: mhm
4: kene bana simame bahini ngakuti boku bakunako
0: mhm
4: ahulu bomvali nawo nyako bakude bakude ine budo msalane bakane yakwe ayi hata tari ni mombe batsani sauce
0: ya
4: kana jembedi leka sauce
0: vangava
4: umuntu wako hebuza sanana ati za city
0: ya
4: ya nivu basi girinya ku bawogira prova bagira kisoko kasarza yone nyako batsaka ku aluni disa oito disa kwatu
0: ya
4: aba lokho imi mawo manje lezi khongolo kuba kuza kwade sana sathu
0: mhm
4: kwaze kuti kuliri ngira chikota
0: ya
4: eh twali wathiyoyo wa hebuzi vadiguta kamu wadi wana misina da da aula vagira un station nunchi vadara kugera tabwada
0: mhm
4: ya mudi sera karini singu vedi squad
0: ya
4: ndao wakupadwa kwa ema au sopa karini singu vedi squad urespondere pa mukwai basu gwa
0: ya
4: ndao vale mudi danda ukhatro kupane i asapenyi ndi tabwada ngodzo kumisi kwai kwai kwa tema squad tun
0: ngona karalo
4: ahuru tepis ngamboni wambidi ya kurishiri kumwe budi
0: mhm
4: kwa tawana kumane atiko kumano mbate
0: para kumkwaza kumu
4: aholo kutingwa yanu epa sungu ta simbina sifungwa badu wana zipete silu wani ingwa mashikawa kuru shiri turi kusiki mkadenu wana organisa mkadeni ya kukwa ula wakarini ku hiri nyamu ndaki mafoya ula wapesu bwana kasa kubale kuna kwa yadu kukadenu wako hiri piti profa kama mkadenu wako hiri waro mchizi hafa yadu kuprofa bevu tsaka muwade kwa rada nyalo wadi wo kupara wa er wa pa nda kira pope nya tres pare nya er na za u pase na ba
0: ya
4: kita dia wa kusawa di te pa hulu ya yidi kon kiyo kete wana sima ni dor sana sata hulu walongo wangu ina badega wana kumbana tsavo ni se dia wa na kumbe kwa koko wangu mane we makukanini hi alto malais ni se dia wa u wangu wana makamu mane we ni nyasuru ya andani wa tsabu wale banye golaga no banye gola kene banye no wadi
0: ngona kara
4: ane niyo itse ni wadi
0: hingbonga sa search lines
4: ah do you have any master search line mana
0: ni de hanel sabuli ni
4: hanel
0: sabuli ciao
4: ciao ciao
0: ciao 11:40 minutes all the goods all the minds

kukarata mwingi suwa radi Musambiki tunetuku kujitonga hingu hongora mitumu bana iro manzaniga Nelson Francisco Rufina Mundau Kenya Mizini na ketu tani kwa lini wa tumigiri wa kwatu kulidimi nya gitsungu itu hinauya kukagaba tsikumandri yago na sadiza kunzimu ya shishia langa na kuye wawu ya kuhai ubuya hiku ini

0: bambri ungaluzi longoloko nzumba
1: Kuma kirelu ya ya hinabia pa hivega zinzi mwenye kukari jikazi apaka sina manika kwa hina kuwega nzimu ya MP nagania kuye lose things lose nata kuye rikisa.

Nguto na wengezi wa radi Mozambiki, ngutu ngutu wa gondi isi hamulosa, ishika atu mocha nukuka, atu hauka, nguhaka kunene. Mocha nukuka wa gondi isi, disikudanu muno doze ka otobro. Mitumu ikataka chua chikatungu limila chichope ni ya bilion kundaila kalama zotore 54 minutush. Nguta matumilo watunda nakanka wa mahungwa madza sezorash, bi mahungwa madza sezorash. Inaba hichimu ninga misungu wa mahungu ngu chichopi. Higuta hila wetu dati ndando kutaka tona taba gundi. Kachua chikatuwa muati feshtani. Mbangwana litse kudau gundi. Si zora jikuwa tani singu minutu dichi kolani. Inu unatikota ke. Unatikota ke. Bundi ya senyoru prusori. Buatari senyoru prusori. Ngutona. Hibungi deka humpe ngutu zumbani natu ngu chichopi. Chiwa chatu. Hino wa chimu ninga kuleka kama hungwa madza se zora. Hina mninga madza se te ya ora shikampe ngu chichopi. Madzoto kwa ora kampe mahungwa. Maputu. Matimwadi tsiku mana maneka kuna hawa chitichini. Ahawa hino wa chitata uchenji wa ungi ngutu wa kutsamba ngutu. Hichikatu bondi ya senyoru prusori buatari. Va pursuro va cicale va ti zi vetro.

Alexandre Langa chegene tula konzeo na vamana hicho ninga kumkuzela kwa David Diembele wa hombe ngutu wati kwa tatu wa Mosambika Alexandre Langa mpela yuase angaluza utu wachwa chikatina ni zase tura jikwata ndi uminutu nguma zoto ora jima hungu wa antena nasionale ya radio Mosambiki zumba ni natu muna mbiti sola anibalizinyo mao.

0: cha geletelo tewa upato neto tewa mbatila kubatu nao madidawa. Zaseti warende zeje infana yuwa nibalizinyo di zambidandu mangu utudako na mwenye mbane. Mataratanta.
1: Sajana singu paruga mani. Satabuo simana babanzi. Rasu nyama yuku jiranu. Noneza giviri ya tabu babanzi mwanangu. Mwana na wana jirani. Hey!

0: Kwanu waka sulu brada munga ininga alinda nti natuweta timbiteto zamba inani zotora jini umbiteto kwa tedua wana ngozi sikudeta fish vati sirafesh inani zotora jini kwa 20 minutu jini Sandra Masangu ni mati mwadi sikuda muno muno sikuda wa gundi Sandra.
1: Matimo aditsiku
2: 12 ka outubro wa lembe da 1981 kuti umba mtlawa wa vagundisi Organização Nacional dos Professores ONP kupinda mono malembe ya mangi ngoto tatinene kata matimo makumanza ni kamina Sandra Masangu Luis Batista akonlani kamichini Jiti. Vakoloni ngo vanga vachitumisa sigondo kota nzila ya kuvashanisa chitsungu chaditi kuda Msambiki. Sigondo sakuhambana hambana sisingatiningelwa ngo vakoloni sitiona kambe sitisiningika votse vona vatitumisa sigondo kota nzila ya kuvagondisa ntumbunuku wawe ka vathu vaditi kuda Msambiki. Awa vangati wava situmeli kasi kuwa kutumisa mtumbunuku waditi kudia da Msambiki basi uona kota isingajilu. Msana kwa kudimani mchuse kwa diti kuda Msambiki. Wawa chona jitu sigondo sinaka kasi kuwa vati ninga vwote. Isinga kasi kuwa vaninga batu vangahi. Ababa fanda kasi kuwa vasimana vatupata vangwani. Koneo kwe kuchona tinzila takuwa wakata sigondo sa kugundisa vagundisa vatu wano wachigundisa chitsungu hambini vanana awa wafanilo kasikuwa vandisa sigondo. Kamtsanganu wa mchanu uonga wa uchimaha ngudibanza da Frelimo etungu junyu wale meda 1979 kwe kuchona tito talwa kasikuwa kuningwa lisima sigondo salitiku hambini kwa vaninga lisima vagundisi. Kukoneo, chiawa uwa wa gundisi. Uwa uchungumbwa kutisi kuda 12 ka outubro lembeda 1981. Msana kuwa kudiumbilo ONP. Kue kuchue sheketwa mitumu ya kuhambana hambana. Hambini kuwa vachilanga vatengeli wa mtawa uwa. Ni kuwa vahulungisela kasikuwa uwe uzimbila ngutinzi la tatinene. Pao ndi chikambe tito. Talwa ya kasikuwa vateka mchawa wa ONP. Kasikuwa umana kakawose maprovincia. Iyaditi kudia da Msambiki madistritu, hambini makalokalidadi, miganga, hambini kama kalumangwani ya kuhambana hambana ya ditiku, amuwa kukuni sikolo sa kuhambana hambana. Mwilebe da 1982, uwe dilembe dia kunga waku chumba mtsanganuwa, kambe kutumera kumbwa batu waba no wabati utangela mtsanganuwa. Kambe ngudene beda 1998, kue kudichinchwa Organização Nacional dos Professores. Awa kamtsanga nukata unga woko kuchimaha, unga woko jidana kota Sindicato Nacional dos Professores de Moçambique. Mtsanga nuwa, nguwa kaya mbimu uku ni kupinda ka 85,000 wabagundisi Sindicato Nacional dos Professores de Moçambique. Wona huku ni mehle ketu ya kuhambana ambana ya kuyanchu sa sigondo mitumu hambini utumi wa ugundisi.

ndizambe dato chapio ndichikaenda kuranda kungohina ni Diana Kumbe wa Masinga famba uya Johnny zoti kwa rendi

0: xitiko xa dzongeni.
1: Vhiki ni vhiki musumbuluko wa unharhu ni wauntlhanu 21:00 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa mabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga.
2: Xitiko xa dzongeni.

0: manyaka uyani kumini tatlaka na ngulemi
1: kunene ailikale ka Villa Luisa amarakwene la itweke mabela Dylan Njinji marakwene vamtekele pudina kare okuba e ramba Jose Real Makwakwa repelile
2: shitiku sha dzongeni
3: Viki ni viki musumbuluko wa unharu ni unhlanu 21 orjidas minutos
2: vukombisi bya madzungula ku hendleletiwa mabindzu nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga
4: shitiku sha dzongeni

Liphelile hi ku phinda muyingiseri wa radio Mosambiki hoyohoyo ka xiyenge xin'wana xa mahungu ya dzongeni ka tiko ma katsaka swifundzankulu swa Maputo, Gaza na Inyembani. Swa nga xihena hi siku la ku fana ni leli Muvhulu hi hlengeletana kola ku va hi kota ku basa mbawula, mbawula ya mahungu makulukumba ma katsaka a switichi swa ku lumba dzonga ka tiko. Namuntlha tinhloko mhaka hi nga na tona hi leti. Murhangeli wa xikola lexi xikulu xa tiko Universidade Eduardo Mondlane Manuel Guilherme a tlangela vathicha va tiko la Mosambiki hi kola ka mintirho va taka va yi landza ya ku khwavela vutivi ni vutlhari ka vatsongwana va tiko la Mosambiki. Holobye wa ta vudhawu a tsatsiya a vatirheli va xibedhlele lexikulu xa ku lumba xifundzankulu Maputo ku va va ndzuluta Maternidad lowuya wu va xikombiso xinene hi xiyimo xa tiko la Mosambiki. Governador wa xifundzankulu Maputo Manuel Tule a kumeka xifundzeni xa le Magudi hi liendzo la ntirho hi mpfhuka wa masiku mambirhi. Ka liendzo leli Manuel Tule a nyikelile amamotobomba ka mintlhangano ya varimi. Leti i tin'we ka tinhloko mhaka ti nga ta kombisiwaka ka nongonoko wa hina wa xitiko xa dzongeni. Vana wena Afonso Magule ka vukhavuteli na Jose Ariel Makwakwa ku lulamiseni kun'we ni ku kombiseni ka nongonoko lowu wa xitiko xa dzongeni. Liphelile hi ku phinda.

0: Ini mu mwana mwinseti, amfuken, ibula na mani kuma nalukwin?
1: Jarri, vintu bang.
0: Mhm.
1: Ukona usia.
0: Eko.